0: Kello on 12:30 vuorossa uutiset. USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa, mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Sopimuksen osapuolet vaikuttivat helpottuneilta, kommentoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Jan Hallberg, kertoo EKOT. USA:n presidentti Donald Trump sanoi eilen YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että USA aikoo rakentaa 2 uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin. USA:n ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tänään. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Kevät-talvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Rinkkebyssä suomenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Eräs lakkoilijoista oli Mia Kattilakoski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia sanoo.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä. Että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittajana oli Maiju Ristkari. Ja vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar ei ole vielä kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä, kertoo Aftonbladet, huolimatta siitä, että lehti on yrittänyt tavoittaa puoluejohtajaa toistuvasti sen jälkeen, kun vaalivilppiepäilyt tulivat julki. Eilen vasemmistopuolueen puoluesihteeri Maria Forsberg kirjoitti Aftonbladet-lehdelle, että kyseessä ovat erittäin vakavat syytökset. Forsbergin mukaan vaaleissa odottamatta ääniä saanut valtiopäiväedustajaksi kivunnut Mohammed Abdukadir Ali jää tauolle. Tapausta käsittelee NOAan korruption torjuntaryhmä. Uutiset toimitti Johanna Dixon.

0: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi hyvä.
2: Kohti.
1: Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.